0: 밤낮의 하나님의 우리. 지금도 나는 떠오르는 거라고 지휘라고 야님이 아우시 부금 코에 아래 맴에드는 놈 니가 누군 오라 아우님의 딱구니 빠에 가리기 나쁜 매기리베스 저 나베 아오이 띠비띠비기
1: 본띠비비 때로나 바본지 엠 스크린 하나 떠오르는 맹함 보시가 바가트 부바트 다라이 부케니 가르관 남 지휘 아고고나 나베 노리 빠에 가리기 나쁜 매이 띠비띠비기 어저 나베
0: 사싱이네 암치아노 아키리원 지휘 e ponte ima tōne pene kapatako kūni ka nūwan na nāusin teigiri pas are kā korowaki. Nōngono kōn nape mei, tipitipike o teo nāta, e ponte isina kōne pankai ntainari i tirani suon te mon tairiki, o teo roon te tairiki, teo e suon te mon ngāpong, tipi me uon ta wano awai teo awan te kōn.
1: O ringa, nga ia wakaan runga me nakapui me isua ni nōme tape me kiri pas. Awam kiri wan TV ene mengaroni kone pente tayan ni kong uraiko. O ni kameta kuku ni pai ikariki. Ni kanwan nana program toko mete ni kaino ameta.
0: Awam kami ministries, NGOs, awapun kampana nako. Sitawroi na pene busimai. Ami katana wata ake ina kuna nungurai ake one meta kukina ki yon te TV na koya tibota no ameta.
1: Awam koe ere kukaina nua tira vereve nam potaki. Sitawroi na pene karoi ena kone nere kutangiria me pona ae meteroi.
0: Saksi nga yane man kami ministries o NGOs si tauro yane ben live ni potaki ay pupura nga se watake ame takwa kinana yon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki are meni kapakaan pon karukwan nam TV yan wenga mette pupua te tara o ya riki nape na koim te VIP ke te pakani po ibukin nam popa into sin trading.
0: Taita para ibukin nang kanime atata ori taki manamba ay kai isuwa tenungwa akea akea awawanungwa tenungwa towana. Ke isu wa tenungwa akea, ni mewa taporo akea, ni mewa wawa. Ni itagi merongorongo ikapou, ipun katamerua amatata yon paye kariki. On kamingo roiko ni katoapong. Men, Kiriwan TV.

0: 밤낮의 나님의 우리 지분들마다 원하던 떠오르는 가로고 이재미라고 야님이 아우씨 부겸 코에 아래 임매매드는 놈 니깐 농웅으라 아우님의 딱구니 빠이 까리기 나쁜 매기리바스 전화베 어이 띠비띠비기
1: 본띠비비띠 야로나 바본시 엠스크린 나나 떠오르는 맹암 보시가 바가대 부바대 다라이 부겐 가로고 안남 TV 아호구나 나베 노리 빠이 까리기 나쁜 매이 띠비띠비기 어쩌나베
0: 사시노이메 암치아노와 키리원 TV 에 본띠이메 또한에 가부타쿠쿠니 가노원 나나 아우씨 띠기리바스 아래 까코로워키 Nongorongon na ba may, tipi-tipiki o tiyo nata, e bonday sina ko na pangkain tayo nari, itirani suwan tamon tayo rigi, o tiyo rawan da tayo rigi, tiyo ay suwan tamon ng apong, tipi may uwan tawano, away tiyo awan.
1: O ringa, ngay ya wakaan runga na nakapoy may suwan ni nome tapo may kiribes, o am kiriwan TV ya na mengaroni ko na pentatayan ni ko ang uray ko, o ni kamita ko ko, ni pahay ikarigi. Nikan wan nana program to komete ni kai nama ta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampan nak si tauro ina pina besi mai. Ani kata nama ta, ake ina kuna nung raya ke onimeta koki naki yon te TV na koi ate botan nama ta.
1: Am koi ere ko kai nana tera vere venam pota ki si tauro ina pina karoi ana kon nere ko tangiria ne pona ai meteroi.
0: Saksi ngai yane man kami ministries o NGOs si tauro ina pina live ani pota ki. E pupura nika se wataki ya metakwa kinana. Iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri ngariki, arimenika pakaan po nika rukwan nam TV ya nmoyenga mette pupua titara. O yariki nape na koim de VIP ke te pakaan po ibuki nam pupa intosin trading.
0: Taita para, ibuki nam kanimea tata ori itaki manamba aikai. Isuwa tenungwa akia, akia awawanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akia. Nimewa taporo wakia, nimewa wawa. Leitagin marongorongo ikapu. Ipun katemerua, amadeta yon paye kariki. On kamingo roiko nikatuapung. Men, kiriwan, tini.

0: 깜나 때는 내 우리. 지금 뒤에 돈에 반타우로 인카로고 이치기라고. 야님이 아우시 부금 코에 아래 임매매드는 놈 니깐 눈은 오라 아우니맞다 꾸는 바에 까리기 나빠 매기리베스 저 나베 아오이 띠삐띠삐기
1: 본띠삐삐 띠아로나 바본지 엠 스크린 아나 타우로이누 맹암 보시가 바하트 부바테 다라이 부긴 가로관 남 TV 아호코나 나베 노리 바에 까리기 나빠 매이 띠삐띠삐기 어 저 나베
0: 사싱이네 암 티아노 아키리원 TV 에 본띠이메 또 나빠 나카바타코 꾸니까 눈은 나나우신 띠기리베스 아래 까코로워키 Nongono kon nepe mei, tipe tipe ki ocho nata, e ponde isina kon nepe kai intai nare, itirani suon te mon tairiki, ocho roon te tairiki, jawa suon te mon ngapong, tipe me uon te wono, awai te awa awon.
1: Auringa, nga ia wahan runga na nakapi me suon ino me tape me kiripes, awa mkiri wan TV e ne mengaroni kon nepe ntetayane ni kong uraiko, Oni kami takuku ni pai e kariki ni kanwan na program to komete ni kai mameta.
0: Ang kami ministries, NGOs, open kampana na si tauroi na pinabas mai. Ami katanwata ake ina kuna nung raya ke oni metaku kina ki yon te TV na koya te botan na mata.
1: Ang koye ere ko kaina nwa tira vere ven nam puota ki si tauroi na pinika roya na kon nere ko tangiria me pona e metiroi.
0: Saksi na yan ang kami ministries o NGOs si tauroi na pin live ni puota ki. E pupura nga se wataki a metakwa kinana I on the Kiriwan TV or the social media.
1: Uri nga riki, arimeni ka pakaan po nga rukwan ng TV yan wenga me te pupua te tara. O ya riki na pe na koim te VIP ke te pakaani po ibukin ng pupa in tosin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanime atahata ori itaki manamba aikai isuwa tenungwa akea, akea awa wanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea. Ni mewa taporo wakia, ni mewa wawa. Ni itagi merongorongo ikapu. Ipun katemerwa, amma jatayon paye kariki. On kami ngaroiko ni katuapung. Men, Kiriwan TV.